Gæti gett bara degs og beði og vær Jop, jop Ey Náni kaðs progress Ég neis báð process Það þá skattu verið stefisinn Bikín, æsum nú sákstar Ég steins